kurige fitta ted kura haluga haqqu gatuga khale fanang eklaange foi ebahi kirit quran bawa levi adi taurata injil es bawa levi